0: Fire. Klokka nærmest 8, snart nyheter her på NFM. Hva status, Endre?
1: Jeg I alle fall nesten alltid glad og fornøyd. Det viktig. Og jeg har ingen hund, men hadde jeg hatt en hund her, så ville den kunne bekrefte det jeg sa. Jeg falt over en undersøkelse her, nemlig, hvor det et universitet som har sjekket ut om hunden forstår hvilket humør du I, gitt hvordan du ser ut I ansiktet. Svaret ja. Jeg kan ikke forklare hvorfor, vi skal ikke snakke om det I nyhetene. Vi skal derimot snakke om det å få parkeringsbot, ja, eller parkeringsgebyr, som de så pent kaller det. Her det et søksmål, ikke mot oss som parkerer feil, men mot dem som gir oss gebyrer for det. Vi skal også høre om at Norge på tiggertur til USA. Vi ønsker ikke så mye straffetoll som det vi har fått, og så får vi se om den turen gir frukt.
0: Vi skal også ha lokalnyheter på helslaget, og der skal du blant annet få høre om dem som villige til å lenke seg fast for Retiro-saken.

0: For en fantastisk låt og for en fantastisk stemme fra Sienna Spiro. Great Expectation!
1: Jeg sitter altså med gåshud over hele kroppen.
0: Ja, den låta nummer en I Norge nå. Den har klatret forbi Die Die fra Shakira. Så det. Kygo har gjort remix av Paul McCartney og Michael Jackson. Say, say, say.

funker stort sett alltid det, altså, enten det sol eller om det regner. Det var Madeleine I Lunchbeat musikk mens du jobber på nye 1FM. Jeg heter Hanne, og klart det der ligger Lady Gaga sin Abracadabra først. Calvin Harris og Dua Lipa.